0: صل على من فاتحيته لبديء الإيجاد براءة الاستهلال.
1: Nshira FM atiefo nyina mama majo Sheikh Alhaji Muhammadu Mai Awa na aduro sona morning se ewiase nyina epe eba football ho a ne oteso nti aya na commentary no eje ebre no ji afina metamaso na mamunyina ajo boroba